0: bi ho bo kono wa wea kokei na na o damu no so wo mu gu wo twa ma so mu shiwi ani aposifo nyina ko okono mu wi ni bi anya sam ketwa na no mi twa ma ye mu nyina ko hompa ifo hompa ifo kem ntum ba bi ko tena madafo bi wo bitum ko tena ho ehwe ho di na o hwe ko kema ko mu ko na oda no prodini brona ko se bla no na da ko bla no o de safana gumto ma ko tena dele ya no na mete aho mete no ho na ade oda ye na dwene sey wo ko ho no yi no ni ti anya police wo sta won almost e no se yes ti pa tesa se ni po de no ho abono num wi nti no pa chi wi fo ne ye chi ne fry why na do ho abono cuz ma bro said do no ho abono no o ko genesis 3 a ti adam de no ho bo ne yire nyankopon ka kire mo se dia ba no eni bi ada mo be di bi no ewo na mo be di ade e na oba no ko ti bi di ye oba ka kire adam adam antu bi anhye no so Usha Job chapter 2 verse 9. Wasi Job oyire ka kire ne sai. Buda sukura mudiem. Dumi nyankopon na wu.
1: Job ka kire ne sai.
0: Job usha di yire ka no. Yire ka. So de no ne ne ka no a. Amfa shira mo da chi. Eti Job usha ne yire di no ka kire ne sai. O ka sa sa kwasa. Nyankopon. Chaka wu. Pablo send away dem no.
1: Job wa fa.
0: Job. Wan fa ne ho ammo ne yire no mashem. Sa di chai eb. Amfa shira amfa mre no da chi. Jino ogbo ano wo fa de din shira bebre no bible say e tene job na sase eye ketwa na na wie ye ye kakra na bible chere se na sase no so ne ma na no wo fesa sase no so ni panyina efise wa mfa no ho ammo nimpa bi a wa mede no bekoso o se na danfofo eye ketwa na na wie ye ye kakra na bible chere se na sase no so ne ma na no ho fesa sase no so ni panyina efise wa mfa no ho ammo nimpa bi a wa mede no bekoso o se na danfofo kura ka kire ne se job dia wo ye ye de pebe pati na job bi danfofo because o wo se ma na danfo no e ka no o de no ho bo wie ye na wo so tan no ho abo danke bi dia wo no ho bo no no dia wo no be di wo Genesis 13 verse 1 to 5 bio ne ye sha shambo ho Genesis chapter 13 verse 1 to 5 Abraham ne Lot
1: omo di di ti
0: Abraham ne wa fa se ne Lot na o ka scripture se
1: na Abraham e free museum no
0: na Abraham free museum no one ne yere
1: o nyina
0: ani do o nyina
1: so ba na fofem
0: na Lot so ba na fofem
1: Abraham
0: according to Genesis chapter 12 no urade fre Abraham no and a lot to them where they are the born no
1: and
0: then the call here it's Genesis chapter 13 a whole number separate here na to aso e
1: na Abraham nya no ho sey
0: Abraham nya no ho sey
1: mo ane jute
0: e dia en mo ane jute ane sikam
1: na o de tutra
0: na o de tutra
1: na wo fa ko du
0: afri na danfo fa mu
1: e ko si battle
0: e ko si battle
1: verse 5 no
0: verse 5 for no say
1: na lot so ne Abraham nam no
0: na lot de no ho boy Abraham na ne Abraham nam no
1: on so on nwan
0: na no so de ade o wo nwan anantwie
1: ntumada
0: ane de ade ntumada tie ne yefa Abraham no o de no boy no no na ntumada eti lot so boy Abraham no on so de same thing ana me bi so sign ado ho ke ho boy no no ani pa e wani mu no be Wani e wo nya bi bla sister kaya who be friend awu asom dia wa mon uko father fo bi wo London isa ku dire
1: amen
0: father fo London na London ni tugu asom
1: yo
0: na anom de eh uyo ba ntisa gano how friend nana ya be man ye be pan sisi be yin no man yin atu ago wa ba hanu bo bla se won ko tin na ba ye fo ni ntu be ma so uba London anu London aye fo won ntu be ma so hadi hadi ye ba na dwuma ye o plako abushi be ma ne so plako da look at and say the ayo e wo fa he de wa wo no bedroom he de wa wo ri ayo e wo abrochire ho uchi wo Germany eh she wa di ayo sister da wo ko bo wo and na she fukuru ka bi egu

nipa miensa wu na obia ho sa se ye wi asedi se ye kremoni kristo ni dan ye betwa ofunu nyina ho ahia fefefe kremofo de ye ndileo na ne ye kosie me maame maame maame maame onya 105 ye kosie de ye duru samampom ho na enkrofo na ho ho ye wan someone ye from akinu a ase mama ye suma e mom ko fa dura om display koko ofi bai na ye display nanum te bebe nanu ye spie e pa wase mo en do na ak ye fo na munyi no amana ye e do ase ye first mum pa na se we wa eh how na ye ha ye ho na om de adaka be si emo ane nchen na wo mo se yi adaka na firi nimpa no ho na ye pa ge nimpa na to mu anu mu ro yɛde ne tu ma na boa baako deɛ fas na waforo soro dadadada na ɛmoa yi nyinaa gum ne yɛde dasani yɛyi adaka afiri ho ne yɛde wɔ dasani ei wɛhyɛ berɛ wɔyɛ malama woto nnuro malama woto nnuro hwɛ wɔawieyɛ wo wonya woadwene sɛ wobɛsa kyerɛ nnuro no a na wogu so anwea no a na wogu so a wobɔm na wogye nkɔfoɔ a woadeɛ ma nkurɔfoɔ mekɔɔdiifoɔ bi hɔ a ye din koma na sister bia ba ono ne kuro be wan no sister bia wan no nti odifo no nye nooma na wale ne ngu don ko fa na de na eya wodi yanka urade amfa ma shanka urade din na ye di woda sane di atumu anu muro na ye tu anwe gusu a nipa be ye de wo wiase ye kwa ni sayi ni yeba ni sayi. Kremodi ya dini funtu wa la ila ila la. So oye. Ewa oti kwa hon sile sile sika. La ila ila la la ila ila la la ila. Fast fast. Nye doko. Wako maka baya for the end ye bow slow. La ila ila ila la la la la. Nye. Kwa hon fwa ni la ila ila la la la la la la la la. Pfff. Shawradi Mission by Faculo and Anno, a funa good confanache hospital. I knew that no mama, a be accident, a be yare, near dear, and a yako munina boom, and a yapa, yapaku mogu, and yakem. Yasisha not to say, and a yako to your manaka sea or tafo, and a yakano, eh, if she good to say, and we are kuachi, you know. Down ho kakra aha bra bra okay fe tibia na ya pa ya sani e pa peja na peja da e bi nche form e bi nche u ba hwe na obi kunu ba na obi yire su dia kire hey ye wasemo mi se ko fridge num ko hwe ye di obi yire dia kwase ye di obi kunu tu na so e ko twe ya wako chukula wo ho mi ye na kuna bi ya su naked bo hu pa huma urade o na da u be wi asile da wo di ma ko gentry no basa basa asofu e tun she akoso na wi asile hu pa huma urade o na da u be wi asile da wo di ma ko gentry no basa basa asofu e tun she akoso na wi asile o se bi de basa basa wa ne ehunu un sa kira nu wi da u be da fa ye hu e mama shisha skirt shisha sumadie sholokwan kesie weye nasi na skas go skas go skas go ta ta ta ta ta pa pa skongo skongo pa pa pa ma pa pa pa pa pa pa pa pa na obi yire na obi gina ha na obi gina ha weye no emaye wi a mi be wu abetu so ko na ba da fofo arfo ya mi shiro fo wa e kwa wa ne kura na bi a wu ko baba ba wa bo she na wu ogboro ne no so ya se e da me sa ne ne so ra o da ho se ntio fu ne ni.

0: na na de on beka to anim no ye wie pe wa wie
1: enu ano
0: bible say wie a abaye wo ye
1: no ni awale no
0: eti what dey sham no ene bible na emi ma me pa
1: amen
0: e ye pentecostal churches na dwe no omo ahyehye wo mo policy say de ebe ya e ma no eno na ma na pentecostal churches ne ma di guma omo try to ko nyi say ye wo policy say de ebe ya o be nya kwan ma no e don chi pa
1: amen
0: ma to ebe ya wa ya hwe mama bama no na ejo chaka gradi ni da
1: amen
0: ana omo omo ye dede ni nyina aye ma na busuafo ana na danfofo because a car bama no e bobo no e ma na busuafo nya dia o ma dia de e betu aka ni bi eti omo omo ye wedding dede o dede wo dodo shoshoshoshosho awo wedding na si nyina la aye ma na busuafo because we are attempting to solve wali ya one shike we so call ma me ho no eswate. Hallelujah.
1: Amen.
0: Dia kwa wo fashe ho no, eswate. Dia kwa huni aba ho no, wo ya attempt so be wale a. Afa se wo ma me kra from se brain scar. Wo ka che ne se, unim de esi wo ma me nanka se nim de esi wani so. Ti oto wo ashe. Na wo wale wi a, afa no ma nyina toto ye wi a. Afa wo shashia so bo ne problem ama no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Afa wo wale wi pe. Na wo ma me pem wo a. Afa wo sa ka che ne se se se de wo nim shama wale. Anya te sha fresh no. Hallelujah. Afa na emwo a ekọ bema no na wushafo nchai no. Ebla bema be wale se kim na swati. Etu kwa waje na sia. Ema no a wo mo eye waje na sia ye dede nyina eye oba no na wushafo na danfofo. Bakwa na mema na wushafo na edin. Because e kana eba no. Ebema emwo a na wo mo wofa no edebo a wo mo no. Eso ba de ade. Eti wo sha wedding ka na ekwa ya hwe handkerchief no oba na busuafo no ehim no ententem ekọ ekabo.

0: the way ya asofo akuta bible ebihebu
1: no homoni yo pa no
0: na homoni ye pa
1: wa se moja osuru ni munyam
0: isaka urade din
2: amen
1: so don ni ye papa di
0: isaka urade enere wo mo bu pichi pichi abontini obeko no obi akwashishye
2: video
0: ho
2: sa hai media
0: chelio na wo keke nyakopa so nwa so keke nyakopa so
2: kwai ko be refresh
0: na so wako na so odu akwashishye video ho munya dwen kro na mo fa speakers no kro afa ka ho
2: pichi
0: na asam ne kro anko akiri
2: no bi antini
0: na mo wi akakra urade de mama mo no mwache
2: ako
0: na we se mbinam di kan bai
2: mase ya medis
0: we se mbinam di kan bai
2: kuni mtama ya bai
1: na me majina 5 years
0: wamo omu kwa kwa preachi no na omu miye nuno wamo kwa fa obi ya oshe loto kiyo shuma ubi uta loto no wamo kwa fa na dansi ye
2: kususu mwache roo
0: se bra
1: nye hala mjia
0: pijie omu kaise nula na ahumache midi mi speaker betu ha midi mi speaker betu ha 3 o'clock uba 5 o'clock ya webe shesha unuoma na di onu otua loto no na wano otua mufu mtu mbuwa sema mungu adiachi nyanko probleme ubi ya adi ubedi
2: otua loto no
0: na weye bede na di oshe loto no kiosu nu mno wasisa
2: siya
1: mube tete kuzi mube tete ya kuzi
0: tete ne uke uradia sempa papa na ujira kwa anwa
1: yemu
0: o yemu
2: dukasam oga ditia ko di
0: ya na o sisa machine do 5 o'clock ah o sisa ya basida for there
1: basida for there
0: basida for there basida for
1: there
0: basida for there basida for sa ah o memu o shoje o mabi eni me say o ko Acts chapter 11 verse 22 26 ya
2: o say
0: ah
2: bana ba ko antioka
0: ah to aso
2: na wo ho sem duru asafo ah wo jerusalem na so
0: o say asafo no Paul no Peter no asomafo no o se wo ho sem duru asafo na wo jerusalem na so
2: no wo sema bana ba
0: wo sema bana ba
2: onkonko duru antioka
0: onkonko duru antioka to aso ai
2: na oba ye no
0: na oba ye no
2: nyankopon adom
0: o bu nyankopon adom no
2: ani gie
0: ani ani gie no
2: otu wo nyina fo se
0: otu wo nyina fo se
2: wo mfa otu wo nyina fo se
0: ah
2: won fa abaduma amata urade ho
0: won fa abaduma amata urade ho ah
2: o ye ni papa a
0: na wo mo ye ni papa
2: nkonkonon
0: na wo nkonkonon
2: gidie
0: ani gidie
2: wo ma
0: hallelujah na wo mo ye ni papa enkom sha na nai wo mo ma
2: nkonkonon gidie
0: nkonkonon gidie
2: ayo ma
0: ayo ma
2: yo
0: twaso ai
2: no de nkonfo bebere ka urade
0: no wo de nkonfo bebere wo mo su ba mpani nti wo mo ni ye ni nti wo mo mo kan ya sren eti bible says sense na smartphone ku tesu ba mpapa nti wo mo de ni pa bebere ba ka urade ho twaso ai
2: na ofri hoko tension
0: na omo ofri hoko tension no
2: ohia so
0: e ko hia so
2: no no no
0: oh no no
2: ne ba ntio
0: wa de ne ba Antioch
2: na oni asafo no bebere
0: na wa de asafo no bebere betian
2: ifriamu
0: ifriamu
2: se nkofo bebere
0: wa che che ne ba bebere
2: na Antioch no di ka to
0: Christofo di any wo di ka to a Christofo ni di Antioch no wo to ka to asomafo ni di
2: o ma blabo nti
0: because omo ne ye no o ma blabo
2: se Christu
0: good character good behavior
2: good teachings
0: good teachings
2: tell papa
0: the word of god no wa mu say no bible no say wa mu hu wa mu ne ye no wa ma blabo ne say wa mu ne christo ne nante eti wo se eho ene wo mu to asomafo ni di say a christofo
2: as 11:22 bi antwere
0: ene ene hwede ekoso
2: atwere bofo